Across Generation er en nutch flowa við gamlan sangkon tja kasta familjuna, eisini kalla First Family of Country Music. Ta verum kalla millan anna, tøy fyrstu upptøkuna við country tónleiki sum Ralph Peer gerði í Bristol í Tennessee, var við trimun úr hesa familjuna, AB Carter, kon hansara Sarah og bróður konna Mabel. Nú hevur amma sonur Mabel, fyrja vinnurin John Carter Cash, sonur Johnny Cash og June Carter, gjørst enna nutja utgavu som lyser hvordan Carter-familjan hevur hildi lúi og tónleika sínun fram til dagen og dag.

hansar hendur í alla stjarna. Eg eigi að finna mat að vilja þetta. Etta skrutja. Eg føl mig fyrir ur mun egna kropp. Han í ein örum stæg. Eg ikki her sem að við um hann. Han tykist ikki hans eittir. Etta han bara ein helt annar person nú? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?